Welcome back baginda hen-hen. Emang balik deh hen-hen. Ulah wah, kayak di sini diabur heula lah. Bari ngeureunkeun dominasi pemain Prancis mah ngeureunkeun Olise, Dembele, Mbappe cai tahu gue. Bari ngadongeng mah. Bari ngadongeng mah.

Dinda, di abi ayah pun budak keneh nikah. Panggilan anak papi mami. Tempo yang sebelak terbuka duit diganti jadi kogok jeneng.